because we nim. Enye ye funa ewo wo. Because ye nim ehia for ma. Oba asasi suwa ye ye.